0: Dikak nya, Joseph Alfred Akapang antai ngam mana ahang hitan ke ka? Ge palon tadi tak ngam nikubari program na hang ka hek Friday na ita kau kusin rong di telapu. Asa ngam terhayan pada tak ke tiba tak hi, telak tan sin ngai ang ngatel ngahang tengamu. Salam yan ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी।